0: Amen.
1: Arsema zurume tume kai fela kyane ma shuba veni mutu rumun fela fela tsawara wona fela tsawara ya runa ya shume le mutu mun ke ke sasala tu ri ke ta talam futuna manna kila te man tuwa ki wanna ke su uru ntuna ti mutu e
2: ira ira agudula ndombazana
3: abantu bayakhuluma